ことをもちょあれのわん。乗り入れていつなとこがあれ、おう、えてなえらいでたい。で、でおりれお。ばかりのことでたもうてれお、チャイニーズ・マンダリン、で、おたらフラーニー、で、おたらチャーマニー、で、おたらジャパニー、で、おたらコリア。え、こうすらえたらと思ってなあい、聞きてこい。えて、おたらサモア、てれお、マウリ、え、プラカトーテ、てれお、スペナッシュ。えで、わやつをらえてた、えよ、コースエリングをもえて、ボールームダンシング、で、ボリウォッド、で、こにゃで、ボリウォッド、で、こにゃで、ラテン、サウスアメリカンエリ、チーリーだってやお、こにゃエリでアピエタと、でたい、でたい、ピュー、ケア、おきてらえおえ、おきてらえおえ、まるまらえおとたと、ピューエリ、おきてらえたと、たたと、ピューたらら、エレカテタモデタイオピューキヨツエペラガトエレカテタモデタイチュノアンガマンガチュキチュキアイノリリティタイムアコネゴギョギョゴメゴポポアコアトイテタイヤウマナコアカマルリモタトイノノメラタトイトタトウモチュアリテラギティタイムゴジョジョボボアカタニアカロンメコトアカタニテイミネアタトウノリカオギョゴメリラ